0: Ed Sheeran. Here's Martin Garrix.
1: Capris.
2: Ștevilca 1 la Bali.
3: Ștevilca 1 la Bali.
4: O bala e zakon.